Allah. Oh ye de de de. مندل هوانا صحتو يا الله صحتو يا الله اه يا لالان عقلي ما با رب